0: Glejta,
1: kaj
0: je?
1: Ta tamle Maurica.
2: Joj, od neba do zemlje.
3: Ampak zdi se mi, da se nič kaj prida ne sveti.
0: Ampak pojdimo in poglejmo.